Радіотуріст. Жгуче, як мексиканська сальса. She wanna dance, she wanna dance, she don't know where she want. Rain.

0: Радіотуріст. Жгуче, як мексиканська сальса.
1: Dimmi se sei un uomo vero.

Радіотуріст. Жгуче, як мексиканська сальса. Ding da dum da ding da dum da dum da ding da ding da dum da dum da dum Scatman's World.